0: Etole, Magrega Aruturang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Maksud lo macet, maksud supaya apa, Slok?

rame-rame kita kumpul tapi gak kebo. Leng, bukannya nyetulo-tulo, mari kita nyanyi.

0: Sidonoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumpu di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.